0: Munandu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu meti. Allahu akbar. Ikpe maka na lafiya.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So I be so good masako ma winti no kunando. Naam.
2: Ashi wandani.
1: Oh.
2: Aman kache da ju to ya puru.
1: Mhm.
2: Number ton to buri.
1: Mhm.
2: Ano mo.
1: Tanha.
2: Bara man. Ayi ba na ro ban kache ton mu to ya be ma.
1: Ya mera.
2: Ano mo.
1: Na so adaki.
2: Gema mi pa mo to da bi to ara wa bu de gi abi au to ri mi ti.
1: Ba no mo.
2: Ta wi zama puru na to bra.
1: Na siara.
2: Ya sa ti de te mo baka ra ti de ti bu puru na go buri.
1: Ya ma ali.
2: E gem ya ba puru.
1: Ya wa go du mama ge so ko ba no wa ali kunando. Nan seni.
2: Seni ti ka ora bida da su kan ne.
1: Mm.
2: Ta am to ni nda ti ya.
1: Ya ma ra.
2: Ba da baura to ni nda ti wa an ke kondu ko ka wa ti da ko ra kan da putu kuma. Alai wudu duma alai wudu duma. Eh gariya. To alle da mi wun do ani ti mun ya man da tabri a kere woro.